0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Mer Bruno Mars får vi efter klockan 3, runt 3:30 tiden kommer mer, ja, musik och info gällande just Bruno. Här i Vaken så tävlar vi nu i nattjakten och vi ska fortsätta ge er mer kött på benen. Ja, och för att göra det behöver jag skicka ut mer ledtrådar till er. Och vi ska få den andra ledtråden här alldeles strax. Vi skickade ju ut ikonen pop här innan med den här They're building walls around us. Och vad händer då? Ja, ni gissar ju på... Det är inte lika många kinesiska muren som kommit in just nu. Men det är så mycket bättre som kommit in eftersom det är en tolkning därifrån. Men det kan jag säga att det är inte heller. Det är heller inte Gotland och det är inte fotbolls-VM. Ni ska få lyssna på hur Ikonas låt lät och sen ska ni få den andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Dean Martin med vår andra ledtråd Volare här i Vaken. Vad har det här gemensamt med Icona Pops och deras låt

ledtråd nummer ett. vaken@sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag, och vad du än gör, kom ihåg att bifoga namn och nummer, för vi vill kunna ringa upp dig också om det är så att du är kanske den enda som skickar in rätt svar. ABBA nu, Lay All Your Love on Me.

Vi tävlar nattjakten, har skickat ut två härliga ledtrådar. Den första ledtråden som vi skickade ut var ju Kona Popster Building Walls Around Us. Och sen här sist kom Dean Martin med hans Volare, som jag minns han tror är ett italienskt ord. Vad känner du? Vad blir det här? Tittar jag i inkorgen så har ni teser som heter duga. Agnes skriver, Icona Pop och Dean Martin, pop eller slager, gissa på artistnamn alternativt musikstil som rätt svar i natt. Bra tänkt Agnes, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. En drös människor med Birgitta i spetsen tror på Harry Potter, men det är det inte heller. Hade ju kunnat vara såklart. Vi ska se, Mårten skriver, jag tror att ett svar är husfluga. Wall i första kan även vara vägg. Volare betyder att flyga. Ja, men du vet ju att folk gärna vill vara en fluga på väggen för att avlyssna andra. Men det är inte så vi tänkte här, Mårten, det kan jag säga. Kan det vara Zlatan då, eller Milan? Fotbollslaget är det inte heller. Skulle det kunna vara Cheiron-studion, Dennis Pop eller Max Martin? Ja, det undrar Hasse. Hade säkert kunnat vara det, men det är inte det. Det är någonting helt annat. Fundera på vad? Under tiden du funderar, Tucker Wetmore, Sunburn. Och mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Kom ihåg också att bifoga namn och nummer.

Lisa Nilsson med Silverregn i vaken. Vi har skickat ut två ledtrådar. Om en liten stund ska ni få den tredje. Först vill jag bara kolla av vad ni har skickat in för gissningar. Colosseum i Rom tror Peter på. Ja, det är flera som tror på det. Vatikanstaten tror Torbjörn på. Och sen tror David på bin. Det är inte rätt. Kanske är det så att ni måste få en ledtråd alldeles strax här. Ah ja, Dracula först med Tame Impala och Jenny.

0: Nu ska ni äntligen få med igen. För det är idogt felaktiga gissningar. Alla jag läst har varit fel. Tyvärr, alltså, det är ingen tidig som jag kan se. Ibland missar man ju eftersom det väljer ju in diverse gissningar. Stadsmuren i Lucca. Stadsmuren i Citadella. Det är inte rätt. Kan det vara skådis? Kan det vara Agnes Wold? Kan det vara Max Martin? Nej, nej, nej, nej. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Kraftverk med The Model. Modellen. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Vad leder det här till? Fundera på det du. Hör av dig till mig. Du kan höra av dig på mejlen. vaken@sverigesradio.se eller inleda ett sms med vaken. Trycka mejlanslag gissa. Och så bifoga namn och nummer och skicka till 72250.

0: This Ray med Live. Vi tävlar i nattjakten och vi har tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: They're building walls around us. Med Icona Pop. De bygger murar kring oss.
1: Ledtråd nummer två.
0: Volare. Och så Dean Martins Volare. Flyga på italienska, men inte missminner mig.
1: Ledtråd nummer tre.
0: Och så Kraftwerk. Kraftwerk på tyska. Så på svenska. The Model, modellen. Ja, vad är det här har gemensamt? Vad är det vi söker? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hur går det då? Ja, Alf Åker tror på kärnkraftverk. Det gissas här från Torbjörn på flygplats. Vindkraft från Yvonne. Och sen tror Martin på Berlinmuren. Men jag kan säga nu, det är faktiskt ingen mur alls. Så alla ni som tror på olika murar, byt spår. Dina tankar är någon annanstans. Passande låt här med Wilmer X i Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken med P3

Peter Björn och John och Victoria Bergsman med Young Folks. Vi tävlar i nattens tävling, nattjakten, och vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna och ni gissar på. Ja, vi ska titta. Mikael Åkerlund skriver: jag tror att svaret i natt är indoeuropeiska språk. Alternativt språk. Det vore kul eftersom språk är min specialitet. Det har studerat omkring 20 språk och hyfsat flytande på ungefär 12. Wow, Mikael. Vilken dröm. Vi ska se. Järnvalsverk, Martimetoden och Viggen, JAS-plan. Det är det inte. Kan det vara ikoniska italienska slagelåtar, Heidi Klum eller Lyftkran? Nej, det är något helt annat. Och det här, det är Shabu C och Miles Smith med Blink Twice.

0: Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och idag har vi vänt oss till Kungsör där vi har Rebecca för att då få fram en vinnare. Hallå Rebecca!
1: Hallå, hallå!
0: Vad pysslar du med?
1: Jag sitter i tidningsbilen för tillfället. Mm-hmm. Och där delar tidningar och paket i natt.
0: Har ni en kall natt i Kungsör?
1: Ja, det är under 10 grader så det är lite småkyligt.
0: Visst är det underligt hur man... För vi är också 10 grader där ute nu och jag... Alltså visst är det underligt hur snabbt man vänjer sig med värmen?
1: Ja, det har bortskämt några dagar och sen när det är varmt och sen blir det kyligt och då får man packa på sig.
0: För 2 veckor sedan tyckte man ju att 10 grader var högsommar och nu tycker man att det känns som decemberväder.
1: Nästan
0: så alltså. Det är kallt där. Man är ju också, man klär om, man byter liksom till vårig jacka och stoppar undan vantar och mössa. Och det enda man tänkte när man cyklade till jobbet här inför den här sändningen, det var ju: vars är mössan, vars är vantarna?
1: Ja, man får nästan ta fram dem igen. Mm.
0: Du, vi tävlar i nattjakten. Vi ska ta och avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen, så får du avslöja det rätta svaret strax då. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Icona Pops. They're building

0: Och vad säger då Kungsörs egen Rebecka? Vad är det vi söker i natt?
1: Modellflygplan.
0: Modellflygplan. Hur vill du förklara det?
1: Det är bygga då. Building walls and runners now. Det är bygga i första. Och så har du ju då volär till att flyga. Då har du flyget där. Och sen då model i sista. Så flygplansmodell.
0: Ja, men du, det där...
1: modellflygplan.
0: Ja, har du byggt det själv någon gång?
1: Åh, det var många år sedan.
0: Men visst gjorde du det?
1: Ja... jag hängde på mina bröder. De höll på med sånt där. Då fick jag vara med på ett hörn.
0: Alltså jag älskade att bygga modellflygplan. Eller så här modellbyggsatser överhuvudtaget. Mycket bilar byggde jag. Jag kan fortfarande komma ihåg doften av det där liksom väldigt, väldigt starka limmet.
1: Ja, om där pyttesmå färgburkarna.
0: Ja,
1: måla med. Ja.
0: Underbart, vilka tider det var. Tror du barn idag leker med sånt här?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: De ska ha så här färdiga, curlinganpassade legobitar och sånt. Byggklossar.
1: 60-70, kanske 80-talet. Ja. Då kanske det var populärt. Men entusiaster, vuxna kanske. Då, men jag tror inte det är så många barn som leker med sånt faktiskt.
0: Nej, jag hörde, jag pratade med någon leksaksaffärsperson. En person som hade en leksaksaffär. Som berättade att storkonsumenten för... modellbyggsatser, det var ju absolut inte barn, utan det var äldre män i övre medelåldern.
1: De ville vinna sin barndom, det är därför de bygger.
0: Ja, men kanske det man ska göra, börja med modellflygplan eller modellbyggsatser.
1: Ja, bra tips där. Sånt där som man höll på med när man var liten.
0: Ja, mer sånt. Men du, tusen tack för att du var med och tävlade. Stort grattis till dig. Du valde att vinna en sovmask. Den är på väg hem till dig i Kungsör. Nu, Carly Simon, You're So Wayne.

avrundat nu nattens tävling Nattjakten. Rebecka från Kungsör som gick och vann en sovmask som hon ville vinna. Rätt svar var modellflygplan. Volare betyder flyga på italienska. Man bygger ett modellflygplan. Så är det ju faktiskt. Absolut. Och imorgon får vi faktiskt ytterligare en omgång av natten.

0: Axel. Nu ska vi få Linda Kruppke och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att i 5 år få lägre skatt i ett nytt experiment. En av vinnarna är den 26-årige Oslobon Max Aveno.
4: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här var det, här lyste det grönt.
5: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aveno. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frischcentret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
6: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
5: Det blir enklare, där bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
3: I Gaza har minst 3 palestinier dödats och 20 skadats i en israelisk attack igår. Det här uppger sjukvårdare på plats. Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu så riktades attacken mot en befälhavare inom Hamas. I den amerikanska delstaten Washington har minst 1 person omkommit och 9 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med frätande kemikalier imploderat i ett pappersbruk. En av kemikalierna var lut och enligt myndigheterna så har även 10 personer skadats. Det var Ekots nyheter klockan 3 med Linda Kruppke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för det, Linda. Ja, klockan är 3:02 och natten mot onsdagen den 27 maj går mot morgon. När dagen anländer får Götaland med soligt väder. Svealand får först sol, men under dagen ökar molnigheten och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt väder med lokala skurar och i fjällen byar av regn och blöt snö. Det blir dessutom allmänt blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Kollar vi temperaturen för dagen, 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Det är rena drömmen, det är bra.
1: Är det det? Har det varit en bra dag eller?
0: Men alla dagar är en bra dag.
1: Är det det? Ibland har man väl ändå lite huvudvärk och så, eller?
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej, vad fan, man kan inte grubbla över det. Det blir ju inte bättre då. Då får man ju tänka bort det.
1: Just det. Det är inte alltid
0: om det är så lätt.
1: Precis, det gör det ju. Eller hur? Ska vi tänka bort det här? Tänk bort det nu då. Kom igen. Det försvinner inte. Men nu är du i alla fall här. Det är ju kanon. Du, vi snackade draman där det ändå gick bra till slut. Och vi kunde ha mungiporna uppåt. Vad tänker du på, Jimmy?
0: Nej, jag tänker på... Jag jobbar på en bergkross och så har vi ju export till Danmark med material. Och då kör vi... Ja, krossat berg, alltså makadam och lastbilar ner till en kaj där de åker upp på en ramp och tippar ner igen i en tratt i en ficka som sen leder ut materialet på ett band som är svängbart då, så man fyller en båt med en 2-3 tusen 4 tusen ton bergkross.
1: Oj, oj, oj.
0: Och då har man,
1: vilka storheter då har man, ändå.
0: Ja, fattar. Men då är det ändå små båtar.
1: Ja, det är
0: men,
1: det.
0: Och då satt jag i som jag kallade det då, våghuset och såg till att bilarna vägde och hade koll på mängden. Och nere vid båten, en dansk båt som kom, så hade vi en som är hamnkapten. Ja, som ser till och sköter det här bandet och så att allting går rätt till och ropar upp till mig att nu är det 50 ton kvar och till vi ska byta sort och sånt. Och ibland när man ska byta sort, så ibland när man ska starta bandet igen, så kan det vara att det inte går igång. Och då kan det vara ofta för att det hamnade liksom en större sten på rullarna som rullar bandet. Och vanligtvis så brukar man liksom kanske bara peta på det, på stenen. För det har man alltid gjort och det har alltid funkat. Men denna gången så gick det inte den vägen, utan... kollegan då, han skulle bara peta på stenen och få bort den, men av någon jävla anledning så suger den tag i pinnen, så den drar ju med honom in i bandet, så armen åker ju in. Och som tur var så hade vi ju, som man kallar det, en mäklare då som var ner och besökte, som ser till och hjälper till med papper och båten och det. Som ser detta då och instinktsfullt trycker på nödstoppen.
1: Och fick stopp på bandet?
0: Ja, och så sitter jag där uppe i kuren och undrar, vad fan hör han inte av sig för? Vi ska ju byta stopp, vad fan är detta? Och sen får man ju höra då lastbilarna på radion. Och det var pådrag med ambulans. Men han klarar ju sig, men tyvärr försvann ju några fingrar.
1: Var det så?
0: Men ja...
1: Jag tänkte just fråga hur långt in åkte armen, men den åkte en bit med andra ord.
0: Ja, den åkte en bra bit in, så att han fick smeknamnet IT sen.
1: Ja, det fick
0: inte riktigt. Men man måste ju se,
1: Jimmy,
0: inte det roliga, men du måste lyfta liksom att det kunde ju...
1: Fatta, men det är inte alltid så lätt, eller hur?
0: Nej, det är fan inte det. Nej, det är inte det.
1: Men du, hur gick ni vidare där då?
0: Nej, det blev ju stopp alltså. Så enkelt var det. Båten fick ju ta de tonnerna
1: som den hade.
0: Som han fick på. Ja.
1: Men han kompisen åkte till sjukhus förstås, eller?
0: Ja. Det var ju illfart in i sjukhuset.
1: Ja, så han jobbade inte vidare tills dagen var slut? Sådär.
0: Nej. Han är jävligt enveten, men...
1: Tycker du att du beskriver en lite hård miljö också, Jimmy? När man kunde tänka det. Men du... Men du, den här mäklaren, klareraren eller vad det nu var för någon som var där, han räddade ju honom.
0: Ja, det gjorde han.
1: Hur snackade de då? För det går ju så snabbt, de här sakerna. Ja, eller hur?
0: Jo, men det gör ju det. Ja. Alltså, jag tror inte du hinner inte reflektera så jävla mycket. Jag tror det kommer om det är dagar eller om det är några veckor efteråt liksom, när man liksom... och det vi pratade om, det var liksom, vi försökte lyfta liksom bara det här att tänk om inte han hade varit där.
1: Ja.
0: Så att,
1: ja, och så kommer de där lägena.
0: Det, då blev det att det var aldrig ensamarbete där inne.
1: Nej, vilket ju var en bra sida av det. Ja. En bra effekt. Men och när man pratar om det, tänk om inte han hade varit där så, med detta som exempel.

0: så blir man ibland så där alldeles kall. Eller hur?
1: Ja.
0: Att det bara tar slut alltihop och så stannar det lite grann och sen så går det vidare, för man insåg ju att han var ju där. Det där hände ju ändå. Han räddade honom ju. Och det är, väldigt ofta går det ju, för att ta upp din tråd lite grann tidigare i samtalet, väldigt ofta går det ju bra.
1: Mm.
0: Faktiskt.
1: Ja, men det gör det ju, och framförallt det här våga, alltså även om jag brukar säga det liksom till kollegor och sånt också när man jobbar i bergtäkt och sånt, alltså ser man någonting som man själv tycker ser väldigt konstigt ut, eller typ fan, det ligger en sten uppe på höjden där som ser väldigt vanskligt ut, ska man inte titta till den? Alltså att man säger till så man inte kommer tillbaka, och så har man haft tanken och så har man tänkt att nej fan, jag orkar inte säga till, jag orkar inte vara någon viktig petter, och så kommer man och så får man höra att nej, jag har en kollega som är mitt liv, det är full ner en sten över honom.
0: Ja, han låg lite konstigt där uppe på höjden. Liksom. Ja, eller hur? Ja, det vill man ju absolut inte vara med om. Egentligen.
1: Nej. Jag brukar säga det liksom att säg till en gång för mycket än ingen alls.
0: Eller hur? Våga, för det vinner alla på ändå faktiskt. Vilken förfärlig historia, Jimmy, men vilket skönt fint slut ändå. Kan man ju ändå uttrycka det som, för det kunde gått så mycket värre.
1: Ja, och han kom tillbaka och jobbade på som vanligt sen. Men nu har han lämnat världen, men det hade målden att göra, inget annat.
0: Det var inte därför, nej. Jimmy Simensen i Kungsbacka, tack så mycket för en fantastiskt fint berättad historia.
1: Ja, tack själv, och fortsatt trevlig kväll och natt.
0: Ja, samma du. Ha det gott.
1: Ja, ha det bäst.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Karlavagnen i P4 håller på med dramatiska händelser. När det varit mycket som hänt, men det till slut ändå gått bra. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som omfamnar tillvaron på ungefär samma sätt som den lyckliga brödrosten tar sig an surdegsbrödskivan. John Lennon, Jealous Guy, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi har varit igång tillsammans sedan 21.40, det är snart 2 timmar det, men vet ni vad? Nej, det kan ju inte ni veta. Men det jag tänkte på var att det är så mycket som en halvtimme kvar av vår gemensamma jogg här i Sveriges Radio P4. Och det är ju väldigt roligt, för det betyder att det är många sköna historier som kommer att höras den närmsta tiden på temat dramatiska händelser med lyckliga slut. Hej Thomas Karlqvist i Falun.
1: Hallå där, hallå.
0: Hallå, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det bra. Det är snart slut på arbetsdagen.
0: Ja, är du på,
1: känns bra.
0: Är du på jobbet nu?
1: Ja, jag kör buss. Jag sitter i bussen, men jag har inga passagerare, så det är lugnt.
0: Oj då, är du ute och kör med den hållplatser?
1: Det är mycket tågersättning. Ja. Väldigt mycket tågersättningskörning.
0: Förstår. Du, vi pratar ju om draman med lyckliga slut här i Karlavagnen ikväll. Och det vet ju du, för du hörde av dig på det temat. Och vad är det du tänker på?
1: Jo, jag hoppas att preskriptionstiden har tagit slut. För annars så kanske jag hamnar i finkan efter det här.
0: Oj då, är det på den nivån?
1: Nej, jag vet inte. Men jag har aldrig hört någonting efteråt, så det kanske gick bra ändå. Då. Med personbil höll jag på att krocka med ett flygplan på Arlanda flygplats.
0: Va?
1: Och det var ju väldigt dramatiskt.
0: Ja.
1: Att jag befann mig där förklaras av att jag gjorde min värnplikt som brandman på Arlanda.
0: Ja.
1: Och jag hade haft en kompis som hade varit där tidigare, och han tipsade mig om att jag inte skulle vara brandman på brandbil, utan jag skulle sitta i det som heter televakten, det vill säga att man satt i larmcentralen halva dygnet, och sen var man ute och gjorde ärenden andra dygnet, hämta mat till brandmännen och serva hit och dit och
0: En bra tjänst helt enkelt.
1: En mycket bra tjänst, lite laid back så.
0: Ja.
1: Det passade mig.
0: Ja.
1: En av uppgifterna som vi hade när vi då var inte satt i larmcentralen var att vi emellanåt fick order från trafikledningen att åka ut på landningsbanorna och räkna ljusen, alltså landningslamporna och se hur långt man såg.
0: Okej, okay. Ja.
1: Och om det här berodde på att man höll på att trimma in något nytt system eller så, det kommer inte jag ihåg. Men det här var i slut på 70-talet, så jag antar att tekniken höll på att byggdes ut. Och man ville ha ett mänskligt kvitto till att det tekniken sa att sikten var. Det ville man ha en människa att också titta och se.
0: Eller så ville de bara hålla igång er lite grann.
1: Ja, jag vet inte, men det var ganska mycket hålligång på nätterna, om jag säger så. Att vi fick tillåtelse att köra ut med vår lilla Volvo PV och ställa oss i änden på de 2 landningsbanor som fanns då på Arlanda. Och när det var fritt fram så fick vi köra fram en bit och så räknade vi landningsljusen då. Ja, och så rapporterade vi till trafikledningen då i flygledartornet. Ja, nu såg vi 22 lampor, eller nu såg vi 35 lampor. Och så fick vi åka undan, för då kommer plan att landa.
0: Ja.
1: Eller lyfte. Och så fick vi åka ut igen och rapportera. Och så höll det på.
0: Ja.
1: Och det var sent. Det var inte så mycket trafik på Arlanda på den här tiden. Nu är det väl dygnet runt helt hållet.
0: Ja. Men
1: mitt besked var att efter nästa flygplan, det är det sista för natten, så kan du åka hem till brandstationen.
0: Mm.
1: Det är ett spanskt flygplan som ska landa.
0: Mm.
1: Och det landade, och jag hade ju rapporterat antal markerade lampor då, strax före där. Ja, klart. Nu kan du åka hem. Ja, Och jag körde ju och ville hem till kudden ganska fort på huvudbanan där på Arlanda. Mm. Och så ropar de i högtalaren till mig i kommunikationsradion. Ja, men du kan väl ta det lite försiktigt där borta vid taxibana, vad det nu kan ha hetat. Spanjoren har kanske inte hunnit taxa in helt och hållet, utan du får ha ögonen med dig. Mm. Och de hann ju inte säga meningen klar förrän framför bilen så tornade upp sig ett landningshjul, ett noshjul av stora mått.
0: Där var planet?
1: Där var planet på väg mot mig och jag var på väg mot det. Och jag kastade mig på ratten och vred så mycket jag kunde och såg den stora jetmotorn passera mig på vänster sida. Oh. Och jag försvann ut på en gräsmatta mellan taxibanorna där. Och kunde loma hem till brandstation med pulsen var
0: 6 miljarder slag.
1: Ja, och jag tänkte nu kommer det väl någon repressalie här i natt eller i morgon. Men ja. jag har inte hört ett pip om det där. Så nu alla ni som lyssnar, jag erkänner jag gjorde fel där. Jag borde inte ha kört så fort.
0: Men, Thomas, du var jättenära att krocka med det här spanska planet helt enkelt.
1: Ja, det var 10 meter. Mer var det inte alltså.
0: Oh. Och kunde du sova?
1: Ja, det var ju dåligt med det. Ja. Jag låg väl och skrev rubriker i tidningarna hela natten. Där.
0: Jag hade galning på landningsbanan.
1: Ja, precis.
0: Men du, det var ingen som sa någonting?
1: Jag har inte hört ett knäpp. Ingenting. Och jag har inte vågat sagt någonting förrän nu.
0: Tänkte just fråga dig, har du berättat det här för någon dag?
1: Nej, nu är det bara du som vet om det.
0: Så då väljer du att berätta det direkt sen radio, Thomas. Det är ju jättebra.
1: Ja, men det är ju 50 år sedan, så det är väl preskriberat.
0: Det är väl preskriberat, ja. Det får vi väl hoppas. Nej, det inser jag nu. Det preskriberas ju aldrig inom det militära. Nej. Just det, så är det står det här. Skojar bara, Thomas. Skojar bara. Det är klart att det är. Men vilken bra historia. Vad du berättade, fantastiskt bra. Ja, det är många som har lyssnat på Karlavagnen och inte minst din berättelse ikväll, Thomas, som inte kommer att kunna somna i natt.
1: Nej, jag ber om ursäkt för det.
0: Nej, inte alls. Det gick ju bra.
1: Det gick väldigt bra. Ja. Och jag känner fortfarande hur det skumpade där över gräsmattan när jag for i. Inte vet jag hur fort det gick då, men där skulle man inte köra någon bil i alla fall. Så mycket var klart.
0: Men du antagligen såg inte planet dig, va? Eller?
1: Det var ju så pass dimmigt så att jag tror de som sitter högst upp inte ser liksom nedanför nosen.
0: Nej.
1: För att så de såg nog inte mig.
0: Nej. Men du hade väl lamporna tända på bilen?
1: Jag hade blåljus på på bilen. Så.
0: Just för att de skulle se dig faktiskt.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Ja, det hände knasiga grejer och det slutar lyckligt. Du, vilken bra berättelse, Thomas Karlqvist.
1: Nu har jag vågat berätta.
0: Ja. Så modigt och så rolig du är. Tack så mycket för att du har varit det. Alltihopa i Karlavagnen. Har du gått och kör försiktigt? Har du kommit fram med bussen nu förresten?
1: Ja, den står ju still. Jag tankar just nu. Innan du ringde så höll jag på tanka. Nu ska jag städa den också.
0: Ja, det är bra. Glad kväll. Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då till Thomas Karlqvist i Falun och hej till alla andra. Karlavagnen håller ikväll på med dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30.

0: Sienna Spiro, Die on this hill. I Karlavagnen i P4, vi håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Och jösses vilka historier ni gösslar med. Tack så himla mycket för det. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Dramatiska händelser där det ändå gått bra till slut. Hej Kalle Ringholt i Norrköping.
1: Halloj, halloj i natten.
0: Halloj, halloj. Hur är det med dig, Kalle?
1: Det är bara bra.
0: Roligt. Är du på jobbet eller är du hemma?
1: Nej, då, jag jobbar. Jag har cirka 8 timmar till utan jobb idag. Så att,
0: oj då.
1: Eller i natt.
0: Och imorgon dessutom.
1: Och imorgon.
0: Ja, vad är det du gör då?
1: Kör lite varor runt om här i Östergötland.
0: Ja, du är lastbilschaufför eller?
1: Jajamensan.
0: Ja, gillar du att jobba natt?
1: Ja, det är helt underbart. Det är lite trafik och inga människor som man kan reta sig på.
0: För det gör man ju annars hela tiden i trafiken.
1: typ ungefär
0: så. Du, nu handlar det ju här om draman med lyckliga slut. Vad är det du tänker på?
1: Ja, specifikt en händelse som vår familj råkade ut för. Det var när vi hade varit uppe och hälsat på mina föräldrar uppe i Svappavaara och skulle åka hem och kliva på planet i Gällivare, ett propellerplan var det, och ska åka ner till Stockholm Arlanda.
0: Mm. Och nu ska vi till Arlanda igen. Hörde du, hörde du Thomas berättelse nyss?
1: Oh ja, det var ganska spännande. Det var inte det planet i alla fall.
0: Nej, det var ju skönt det då. Ja, som tur var. Vi är på väg mot Arlanda igen nu.
1: Ja, och det blåste ganska rejält och piloten gick ut och sa det, att det är lite turbulent ute och det kan vi väl minst säga att det var. Mm. Och det skumpade väl lite hejvilt när vi åkte och precis när vi skulle gå ner för inför landning så tittar jag ut genom fönstret och då ser jag hur landningsbanan kommer i sidled mot fönsterrutan.
0: Nej.
1: Det innebär alltså att planet går i sidled ner mot landningsbanan.
0: Inte alls bra.
1: Nej, så tankarna var ju, jaha, under många varv vi kommer att snurra när vi slår i backen här.
0: Aj,
1: så att, det var väldigt spännande och det var väl inte något hurrarop inne i kabinen kan jag säga.
0: Nej.
1: Och i sista sekund, då svänger till planet och lägger ner den. Ganska galant faktiskt på landningsbanan, vilket inte jag hade förväntat mig eller någon annan.
0: Nej.
1: Och sen flygvärdinnan så sa ja, och så tackar vi piloten för den otroligt fina landningen. Och det var alldeles knäpptyst i hela kabinen.
0: För alla satt och tänkte, va? Vi dog ju inte.
1: Ja, ungefär så var det. Så att, det var lite otäckt där ett tag kan jag säga.
0: Jösses Kalle, det lät ju förfärligt.
1: Ja, så man var lite skärrad där och tänkte, ja, nu måste flyga nog med, men det blir ju helst inget propellerplan med i alla fall.
0: Nej, men hur länge sedan var det här? Det var ett tag sedan, eller?
1: Jag kan tippa 10 år sedan kanske ungefär. Ja, lite så på men cirka 10 år.
0: Men, och ni var där hela familjen?
1: Ja.
0: Ja, några stycken helt enkelt.
1: Ja, vi var 3.
0: Ja, och alla hade upplevt detta eller noterat vad som höll på att hända, eller?
1: Ja, eller jag och frugan i alla fall. Jag vet inte om lillgrabban satt emellan oss. Så jag vet inte om han reagerar på det. Jag hoppas inte det, för han har inte sagt någonting efter det i alla fall. Så.
0: Och ni satt med uppspärrade ögon och hopbitna käkar hela tiden?
1: Stela nackar, lutar bort nackstödet och bad till högre makter.
0: Ja.
1: Så, men som sagt, det gick otroligt bra och det var hyfsat mjuk landning trots allt. Så piloten gjorde ju sitt jobb i alla fall.
0: Ja, jösses du. Särskilt med tanke på vad ni hade tänkt för katastroftankar där, gissar jag.
1: Ja, definitivt.
0: Du, debriefar ni efteråt?
1: Nej, faktiskt ingenting.
0: Inte inom familjen heller?
1: Nej, utan det var bara hopp. Ja, det gick ju bra den här gången i alla fall.
0: Ja. Du, Kalle, det är ju jättejobbigt att höra de här historierna. Trots att ja, det är 10 år sedan och att det gick bra. Ni är så bra berättare allihopa. Alltså.
1: Ja, man har respekt. Alltså, ja. Man har tankarna att sätta sig i plan för att man är ju ändå 10 000 meter upp i luften. Så
0: ja,
1: att,
0: ja, om man är i händerna på andra människor, det är ju så.
1: Ja, och yrkesskickligt folk.
0: Passar ju väldigt bra att det är yrkesskickligt folk det handlar om då.
1: Ja, och inte lastbilsförare.
0: Eller radiogaggare.
1: Ja, precis.
0: Ja, eller hur? Ja, det är bra, Kalle. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Kalle Ringholt.
1: Ja, tack själv och ha en underbar kväll.
0: Ja, men samma. Och härlig natt på jobbet till dig också.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Rosmarie Eklund i Hindås.
2: Ja, hej.
0: Hej. Och Hindås ligger ju en bit utanför Göteborg.
2: Ja, det ligger en mil från landet till flygplatsen.
0: Ja, just det.
2: Jag pratar så mycket om flygplatsen nu. Men...
0: Ja, faktiskt. Det är den där flygplatsmagnetismen. Ska du snacka om flygplan också?
2: Nej, jag ska prata om älgar.
0: Ja, det ska du göra.
2: Ja, för jag bor i ett hus här i Hindås.
0: Ja.
2: Och jag är ute en natt här med våra två hundar och skulle... Bara klockan 12 på natten i januari månad med bara trädgårdsbelysning. Man ser inte mycket.
0: Nej.
2: Och när jag skulle gå in med dem så hör jag hur det frustar hos grannen där inne.
0: Mm.
2: Och då var det en eld där inne.
0: In hos grannen?
2: Innan jag hann och blinka så rusar älgen rätt emot mig. Och jag släpper hundarna och så säger det bara pang i huvudet och så ligger jag där. Den sparkar mig i bakhuvudet. Så jag svimma av.
0: Va?
2: Ja.
0: Blir du nedsparkad av en älg?
2: En älg, ja. I huvudet. Nu skrattar du och det gjorde de andra också på sjukhuset sen, va?
0: Ja, det är så konstigt att vi skrattar oss, Marie. Du berättar ju jätteroligt. Men hur vet du vad som hände då?
2: Ja, det var bara det att älgen från grannen där inne, han sprang rätt emot oss då, va?
0: Ja.
2: Ja, och så hoppar han över staketet där och så bara pang rätt i starka mig i huvudet och hundarna hade jag släppt så de fick springa då.
0: Ja, det var ju en väldigt sinnesnärvaro hos dig att du släppte hundarna förstås.
2: Ja, men jag tuppade ju av då för jag förstår va, så jag simmar ju då. Mm. Och så tänkte jag så här, det var en sån trolig kraftig smäll för det lät ungefär som en dörr skulle bara spang rätt i någon stenvägg eller någonting sånt där.
0: Mm.
2: Ja, det var otroligt. Så jag låg där på backen där och så tänkte jag, vågar inte resa mig, så jag tänkte den står och försöker sparka igen mig här alltså. Och det var väldigt oträffigt. Ja, jag var tvungen att krypa sakta.
0: Ja,
2: och det var inte så mig.
0: Det var ju mitt i vintern också, Rosmarie.
2: Ja, januari månad.
0: Ja.
2: Det var mörkt. Trädgårdsbelysning, jättemörkt. Och sen när jag kom till trappan så sprang jag upp och då sprang jag in till min man för han höll på att tapsera här klockan 12 på natten. Ja, och sen så...
0: Det var ganska tydlig verksamhet hos er mitt i natten där.
2: Ja, det var det faktiskt. Jag var ute och gick med hundarna då.
0: Och han tapetserade då, passade han på.
2: Ja, han tapetserade. Vi skulle göra färdigt någonting, ja.
0: Ja.
2: Så
0: att, vad sa han när du kom in, Rosmarie?
2: Ja, han såg det. Det blödde ju bak i huvudet på mig. Va?
0: Ja.
2: Och så sa han att det ser inte bra ut. Inga problem, sa jag. Jag lever. Och jag tänkte, ja, nej, det händer ingenting. Ja, men vi får nog åka till sjukhuset. Så nej, jag lever. Det ser väl att jag gör, så jag.
0: Ja.
2: Men vi åkte till sjukhuset i alla fall.
0: Ja, det var nog bra, va?
2: Och då gjorde de precis som du gjorde här nu. De skrattade åt mig när jag sa att jag ville sparka av en älg.
0: Ja, för de
2: frågade... Halv två på natten.
0: Ja. Det är så roligt, Rosmarie.
2: Ja, det här var otroligt. Alltså. Så jag fick åka hem. De gjorde inget mer än sydde ihop tillbaka. Och sen jag kommer hem. Och jag blev ju helt snurrig alltså, efter det.
0: Jo, men Rosmarie, de sydde ju ihop såret. Det var väl ändå bra att du åkte in till sjukhuset då, faktiskt.
2: Ja, jag tänkte så här. Det kan inte vara bra.
0: Nej, eller hur? Du lyssnar på din man mitt bland tapetvårdarna där. Ja, det var väl ändå bra?
2: Ja, jag var tvungen att göra det.
0: Ja.
2: Jag förstod att det var nog inte riktigt bra det här.
0: Nej, men du lyssnar väl på honom ganska ofta, eller?
2: Ja, då, det gjorde jag. Så, men nu lever han inte längre, så nu är jag ensam. Jag är ju ganska gammal nu. Mm. Så att det är... Men jag fick en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Ja, hur länge hade du problem med det, så att säga?
2: Ja, jag, efter en vecka så kunde jag inte prata riktigt. När jag gick till jobb, jag var sjukskriven en vecka. Ja. Och efter det, så när de ringde till mig så pratade jag så konstigt. Och då berättade jag så att ja, jag blev sparkad av en äldre, och det... Ja, men du måste ringa till sjukhuset då, sa de. Ja, det gjorde jag det. Mm. Och då så sa de, ja, du måste komma in en gång, sa de. Mm. Och då var jag lite tuff, så sa jag så här, nej, jag kommer imorgon, så jag. Ni tog inte mig med en gång när jag var där. Mm. Och jag fick vänta till dagen efter, och då såg de att det var ingen spricka i skallen, det var det inte. Nej. Men jag hade ju klarat, när jag fick prata med en neurokirurg, och han sa, du har fått en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Ja, men det gick bra till slut, Rosmarie.
2: Ja, det gick väldigt bra till slut alltså. Men ja, just det där att de inte trodde riktigt på mig.
0: Nej.
2: För det var nu... så ovanligt att bli sparkad av en älg.
0: Ja, för nu sitter ju snacket bra, tänker jag, ur dig.
2: Ja, men... jo. Men jag vill bara göra en rekommendation till folk. För jag ringde till många som kunde det här. Va? Ja. Och då ska man aldrig ha ljusa eller vita kläder på kvällen eller natten. Nej. För det är det som älgarna ser. De ser inte mörka kläder.
0: Okej.
2: Så det ska folk tänka på när de är ute och går.
0: Men du hade väl också otur som råkade på en sån kvällssur älg. Det är ju inte alla älgar som är så sura på kvällarna.
2: Nej. Ja, men det berodde på att den älgen var skadad efter skjutningen från älgjakt.
0: Aha, så
2: var den var skadad, det var därför den var ilsken.
0: Stackaren.
2: Fruktansvärt ilsken.
0: Nu fick vi reda på alla detaljer i det här dramat som fick ett lyckligt slut, Rosmarie Eklund.
2: Tack så mycket.
0: Ja, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Ha det så bra. Sov så gott. Hej då. Hej då. Karlavagnen håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Vi håller också på med Peter Jöback och Annika Norlin. Han är med mig nu, nämligen

0: Bakom fiskdisken i fiskbutiken i Västra Göteborg står Ida och Martina. Och till att börja med, vi har fått lite frågor kring detta, kring vilken sorts fiskbutik det är. Det handlar om detta. Det här är inte akvariefiskar ni säljer här, utan mer...
1: Är det matfiskar?
0: Ja, helt vanlig fisk.
1: Ja, döda fiskar.
0: Som du inte behövde uttrycka, men som du ändå gjorde det.
1: Som jag ändå gjorde, för jag tycker det var roligt.
0: Hörrni, idag pratar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i Karlavagnen. Vad tänker ni på då?
1: Alltså jag tänker på när jag tappar bort min son på ett stort varuhus i Thailand, i Bangkok.
0: Och jösses, har det hänt?
1: Fruktansvärt var det.
0: Vad hände?
1: Han glömde eller missade att gå ur hissen med oss andra i familjen. Så att dörrarna stängs i detta megavaruhus och han åker med vidare uppåt.
0: Vad gjorde du?
1: Jag fick ju också panik, men jag stod kvar i alla fall med två barn till. Och min man började nog ta trapporna. Jag minns inte, men jag tror att han gjorde det.
0: Men Martina, det kan ju inte bli ett värre läge egentligen.
1: Nej, faktiskt inte. Det var panik. Men det var en väldigt snäll thailändare i hissen som från, om de var överst vet jag inte. Men tryckte på varje våning och stod kvar med pojken tills han kom rätt.
0: Ringde ni polisen?
1: Nix, hann inte det.
0: Ringde ni vakter?
1: Nej, vi hann inte det heller.
0: Hur lång tid tog det då?
1: Alltså det var nog över på några minuter.
0: När han kom tillbaka, vad gjorde ni då?
1: Ja, jag minns inte, men jag tror inte jag skällde. Men jag hade ju panik i alla fall.
0: Men vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Jätteskönt.
0: Var det? Det är ju precis som den försvunna tvååringen i skogen.
1: Ja, men faktiskt. Fast detta var i ett helt annat land där man inte kan prata med någon heller.
0: Ja, Martina, det var den historien. Vad tänker du på, Ida?
2: Men jag får nog säga detsamma. Inte i Thailand, men ett bortsprunget barn.
0: Tänk att det händer.
2: Tänk att det
0: så
2: händer.
0: Ofta.
2: Ja, fast vi var i Australien. Stod i hotellobbyn och vänder oss om, ska betala. Och han är inte där, den ena tvillingen.
0: Hur gammal var han då?
2: Han har varit 4. Och på baksidan detta hotellet så var det en jättestor marknad.
0: En massa krokodiler?
2: Nej, inte massa krokodiler, men mycket folk. Han hade ju försvunnit totalt i den marknaden. Så vi fick springa ut 4 olika... utgångar och tänkte att är det en bilolycka så måste det höras, men det gjorde det inte. Vi sprang runt och runt hotellet och leta och så rätt var det så ser min pappa ett ljust huvud inne i souvenirbutiken bredvid. Då hade han stått där i ungefär 20 minuter och tittat
0: och väntat på er.
2: Nej, han hade kollat på souvenirer.
0: De barnen.
2: Ja, dessa barn, älskade ungar.
0: Vad gjorde ni då när ni återförenades?
2: Nej, alltså det var ju bara att krama och säga att du lämnar inte våran sida, typ.
0: Nej, mamma.
2: Nej, typ så. Mm.
0: Vilka hjärteknipande historier har ni?
2: Ja, och det vill man ju inte vara med om. Men det...
0: Och vilka lyckliga slut.
1: Ja, men det var det faktiskt.
0: Ja, ja, tack så mycket.
1: Tack.
0: Fiskflickorna Martina och Ida sist ut i Karlavagnen onsdag kväll som hållit på med det som det visade sig härliga ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. För nu är vi väldigt nära vårat slut och tack så oerhört mycket för kvällen tillsammans. Sådana fantastiska berättare ni är. Vi hade lätt kunnat hålla på med Karlavagnen fram till klockan 3, kanske 4 i natt. Så många fina berättelser fick helt enkelt inte plats idag. Via telefon, via mail och via sociala medier. Tack så väldigt mycket för allt. Det är en lycka att få hålla på och jobba tillsammans med er. Snart vaken här i P4 efter nyheterna. Peter Sundberg och Lisa Friberg håller dig sällskap då. Vi som gjorde Karlavagnen, Renata Dos Santos, Michelle Mitrovic, Peter Lindqvist, Gustav Ingerhag, Elisabeth Poliaki, Karin Forsmark, Maria Entzell och jag som heter Christian Olsson säger tack och hej.
3: Ekot vid midnatt. Sverige kommer att skänka JAS Gripenplan till Ukraina. Det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson under torsdagen. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen att betalas med ett EU-lån. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten just nu kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Minst 220 personer har dött i Kongo-Kinshasa och minst 1000 misstänkta fall har rapporterats. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt norska hovet lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga norska drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Men att du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
2: Välkommen.

0: Save My Love, Kygo Khaled och Griffin i Vaken med Peter och Lisa. Du, det är skitvarmt i stora delar av Europa, Lisa. Herre min skapare, man tittar på väderkartan och man bara, vill man vara där?
1: Nej.
0: Ja. I England och Frankrike har ju nya värmerekord slagit, så jag tänker att det är dags för det här nu.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 med Isabelle Berglund.
0: Vi kopplar upp vår vän och kollega som befinner sig i Paris, Isabelle Berglund. Hallå, eller bonsoir.
3: Hallå. Åh, bonsoir. Gud vad härligt. Nej, Lisa, du har helt rätt. Alltså här har man inte velat vara under dessa dagar. Alltså det är lite blandat. Jag tycker i och för sig nu när solen har gått ner och man kliver ut och jag står liksom i mina pyjamasshorts och ett linne. Och det behöver liksom inte vara ens lite kallt. Det tycker jag nästan är lite häftigt. Det är lite så undantagstillstånd. Man bara, men gud, vad händer? Men det har verkligen varit jätte varmt. Rekord, tror jag, att vara idag. Och det kommer nog bli något nytt rekord imorgon.
0: Men meteorologerna, också. De pratar ju om så kallad värmekupol. Något slags högtryck som kapslar in den varma luften över kontinenten som ett lock på en kokande gryta. Är det så det känns, eller en kokande gryta?
3: Ja, verkligen. Alltså här i Paris så har det ju verkligen varit en slags... det är liksom så att det nästan gassar från asfalten. Ni vet när det liksom dallrar. Det känns som man är på typ savannen eller någonting. Och man vill inte gå i solen. Alltså jag ser jättemånga som går runt med paraplyer. Som nu antar jag blir parasol, men många liksom...
1: På franska också.
3: Eller hur?
1: Parasol. Paraply. Det är mina två franska ord jag kan.
3: Ja, och det är de enda man behöver kunna. Antingen regnar eller så är det skitvarmt. Jag vet, alla går runt liksom som någon slags Marie Antoinette här och försöker skydda sig. Sen har jag hittat en helt otrolig uppfinning som jag tänker om det blir dags för värmebölja i Sverige så kommer jag nog att försöka ta in det här. Det är så vattenspray. Tänk liksom bara helt vanligt, som typ som hårspray, fast det är med rent vatten i, som man går och duschar sig med. Det har blivit min nya bästa vän.
0: Det lät som lyx.
3: Det är ju väldigt lyxigt. Så en massa olika vattenmärken som man kan sprita.
1: Olika, viktigt med olika viktigt. Vattenmärken. Ja. Men du, hur hanterar fransmännen det här då? Alltså, hur går snacket på stan?
3: Ja, nej, men det här är ju speciellt. De är ju ett folk med mycket känslor, men ska ändå vara så extremt oberörda när det kommer till hettan. Alltså, det finns ju liksom ingen pool här i Paris. Ingen som liksom så klär av sig och hoppar i sen. Eller så, utan jag har sett det går runt damer här med både kappa och någon som hade någon dunväst på sig.
1: Åh, älskar.
3: Och vissa känns liksom så provocerande oberörda. Sen finns det väl de som absolut berörs. Jag tror att det man framför allt gör det är att man liksom stänger sina fönsterluckor. Man försöker liksom stänga ut värmen på det sättet och att man inte går ut på dagarna så mycket. Men jag tycker ändå att det är ganska mycket full rulle här i Paris trots att det är så varmt. De bara kör på. Det kanske är jag som är svensk som blir helt...
0: Jag tänker så här,
1: vi klagar ju så fort det blir 20 grader.
0: Vi svenskar pratar ju bara väder. Alltså, vi pratar ju väder året runt. 365 dagar per år. Hur mycket pratar fransmännen om det här, den här hettan?
3: Ja, men de pratas väl lite grann. Att man liksom ändå säger så, oj, det är varmt. Sen... Alltså som svensk, vi hade ju liksom kunnat prata om det här i året ut, tror jag. Ja. Här går man liksom vidare i samtalet ganska snabbt. Jag har konstaterat att det är väldigt varmt. Men jag har ju upptäckt också en ganska härlig sak. Det är att de har såna här vattenersättningstabletter. För jag tänker att det kan väl vara bra att få i sig sånt. Och de har ju så sjukt mycket mer smaker än vad vi har. Vad har vi? Vi har typ hallon, apelsin och that's it. Här så hittade jag kokos. alltså kokosvattenersättning som smakar som liksom kokosvatten. Sen fanns det mint och sen fanns det också en som jag kände, jag måste testa den. Det var ingen smak alls.
1: Men vadå, är det typ sån här med salt, alltså vätskeersättning med salt och socker typ?
3: Mm. Ja. Mm, precis,
1: och så har de exakt. Fler smak. Ja, precis. De har utbudet där liksom lite mer. Raffinerat.
3: De hade så många roliga smaker. Ja. De hade kiwi, de hade kokos, de hade liksom... Ja. Ja, så det kände
1: det kan vi också lära oss av.
3: Mm. Ja, men lite. Men
0: i Frankrike har ni haft över 359 värmerekord. Alltså det är sanslöst. Mm. Det är skitvarmt. Det har snackats om runt sådär 40 grader. Hur påverkas alltså liksom kollektivtrafik, sådana där saker? Funkar allting, eller?
3: Ja, alltså det skulle jag ändå säga. Det är väl kanske så att man, jag har i alla fall undvikit lite grann att åka runt i kollektivtrafik bara för att det är, man kan riskera att hamna i någon tunnelbana som är så sjukt varm. Mm. Alltså det är lite som ett lotto. Antingen kommer man in i en som är så härlig AC eller så hamnar man i en sån stålkapsel som bara har kapslat in hundratusentals människors svett och värme och odörer. Så att mitt sätt att ta mig runt nu i stan, det är faktiskt på cykel. Och det har varit jätteskönt. Då äntligen så fläktar det. För det är ju också det. Det har inte bara varit varmt. Det har ju liksom varit helt vindstilla. Mm. Alltså helt vindstilla. Så att när man cyklar så får man äntligen så känsla av att det rör på sig lite vind. Och det är ju superhärligt.
1: Och nu då? Alltså nu när du står där i pyjamas och så ska gå in och gå och lägga dig. Hur är det att sova på nätterna? Alltså är det varmt i lägenheterna? Har man AC?
3: Alltså vi har ingen AC, men vi bor liksom på bottenplan, så tack och lov får vi ganska mycket kyla från källaren, tror jag att det blir. men lite dåligt sover man mest för att det är så sjukt tryckande och liksom man öppnar fönstren på kvällen och känner att så här, gud, nu, och det var faktiskt ikväll så var det nog första gången som man kände så här en liten strimma av svalhet. Mm. Men nej, jag tror faktiskt det är många som har känt att det har varit lite svårt att sova och liksom, men jag tycker inte det syns så mycket. De kör på ändå, alla de här.
1: De får lyssna på Vaken i P3 och P4.
3: Du, det kommer de säkert göra. Jag har berättat om oss.
1: Vad bra.
3: För alla i Paris. De är så imponerade.
1: Ja. Vad kul.
0: Underbart. Ja. Ja, men du Isabel, tusen tack att vi fick vara vakna med dig där i Paris. I det heta Paris som just nu har en rad värmerekord. Du får
1: komma hem
0: och kyla ner dig. För här har vi ju typ 10 grader och stark vind.
3: Och så er två också.
0: Ja. Du får kyla vinden och Peter och Lisa.
3: Mm. Underbart, jag kommer på stuvatten.
0: Au revoir.
1: Au revoir.

0: Give me a little more time, Gabrielle. Vi fick precis ett sms från Isabelle. Hon tog en selfie. Man fick se hur hon står där i sina pyjamasbyxor.
1: Ja, väldigt gullig.
0: Ja, korta pyjamasbyxor hon hade.
1: Ja, men det kan vara skönt när det är varmt, vet du. Det är ju jättevarmt i Paris, det var det vi pratade om.
0: Mm. Vi ska lägga upp den på Vakens händelser.
1: Ja, det ska vi göra. Mm.
0: Du, alltså jag vet inte, vad är definitionen av diskriminering?
1: Oj, att man blir, det måste väl vara, ska jag